0: a zoli y'a kisabu gwe dɔ beereri k'a gonɔ a bomɛ kalabi kan k'a kɛ ɛsimɛ nin dɔnɔ erik koran wi harakan waniwani yo a ko ye dendeni yo ɲe nakiba ɲa waani ɛ k'a hima an du idu k'a na sita yi tɛ nin dɔ k'a na gwe dendeni nin dɔɔ na ɛ k'a bara wi gwe wi harakan waniwani yo a zoli boro n'a ganɔ kulpai za kwe o na kayonɔ nu k'a ba hunanɔ ɲɛ mɔ an dubo kulpai fɔtɔ weegu ɲɛ nɔ kin k'a bana hɔnkuna koran k'o gwe tɛ na weenu wi haske a wi gbeenɔ naru ka koran wi harakan waniwani yo nɔ a kulpai a waaninɔ eriki wi huna yo a baarunɔ kulukulu ni tromoteegi nze kan gu na za jiri waran k'a ɲi kasi ka kwe na jiri waran za n cɛw cɛɛnɛ nɔ debine n na cɛw kulukulu nɔ aw bena bpc tikinɔ n gun na n gonu su gwe fɔtɛnɔ debine gwe kan gonu k'o tɛ n di gwe di gonu k'o kɛɛnɛ n sɛɛnɔ i fɔ n gonu k'o batu wi huno bayini ka baaro za erik ma wi 4 semois debine 4 cip m'a kɔtɔ ka kwe tanma tanma nɔ kpaara wi mɛri aw bena nɔ kpaara kunna gwe dɔ k'a kin kula naru ka gwe senni ka y'o kin na ANPE aw bine zan wi platform sika za ANPE boron dɔ ka mɛnna dengana ɲini o di n bukata ba biya a zɔli gwe duuri hinina
1: a zɔli le chemin de l'emploi.
2: C'était la pub sur Fraternité FM.

0: Gaizen a dali ojulo koro khoronu weketen radio fraternité ton koton tromito ikuto gbeda boku do le ewenu ganu ko bo khwede nu eje yo mi no se danu nu gbe mi ton fun gbe mi yo gan wa kho ko ta je mi si gbada ndin le yo mi na tun lo epo gan ko yeye de din bo to gan patrice talon yo na wuje to gan khoko nu e to vi to si le mondo azo e eye wa do khwe o gbla me yo aro to di din ana se kena azome vile o edo nu din kena azome vi we nu egbeje nu edo to e dele de mele pon yo edo nu din bo merci de soda che wona na o ken azome vi de aro to di din ana se de nle lo yin gbon ro apa ne pe tenpon alonu zo atoleton e se ki amu yo e dele din o e na 50 ton bo e me din le yo e ko tre e dele din e ko tre nko e dele ton aro to di din o ana se de nle yin gbon apa e me on pe le po ko gege de vule bo na vlo kan ton mi kon ton tro mi to bo li le gba vi bo mo nto e do jo nto kan ya fo ton kuno ko tan ku ya ton go di mo nko na de bu ma ze tuto o na chenu wime kuro gbavi bombo nto eton din e konton tro mi ton ko tin mi mi do epo te du yeye de we mi na do bo to gan mi ton patrice talon kan ko yeye de epo yen de din bo e yo e na wuju je to gan khoho e kado mo po e yo azo e mi na kho waro bene to mi ton kakanu khwewo ele yo to vito si le o e de le o mi na khoye bo ye do kho pere do azo e ye wa e blame mi na kho antoine gedegba e yin to kho do to lo to kho do gbeta up ton me yo mi na kho e ye bo e wa do titi menu mi wero mi na kho patrice talon azo e ye wa do kho wo le blame yo nu eyin bo vivi nu mi le taun do mi mo wuzu wuzu nu to mi ton bo e ho me dion mi je fide bu o mi na zin a lo da kon bo na do bene to vi we emi nu gbo azo e wa do lupo to otun pa pe o wa nu kona yi to otun pa pe de ren o e na blo azo me pe temen temen le be na wa nu yade yade de me bo na isalo to gudo be na don akwa wa bene to mi ton me file yo nu ene le bi we nu bo vivi nu e mi le taun nu no po e gban pere nu nu kun e mi le ton me we yin do to vi to si le o e khe na pede bo dudu pe lo nu nu po o e kun je kun bo je gbero apa ene on pe din kakade o do ye to vi to si le o nu e nu e de ton nu kun kun ton bo yan pe nu kun we we yin adogo e ton ni to go wene on ene o e gban pede lo o gan me mi le din on to vi to si le ru pe nu nu po o e kuro ye ton yin we we bi un we nu e wa do titi me we do me na kho patrice talon ma u gbero to ni ne azanga gbega bonu nu e eko wa da yi temen temen le yo me na kho wa da yo eni le gbe kande nu bonu to mi ton bene to o e na le idi bo hunu kun wu de eko de gbon e mi mo la sinu vunado a o eyin do kende webo eno na me do azoyi mi na kho patrice talon eye wa ro to mi ton me fi o ken a fo tonu kwan tonu koji ewe mi le mi na sonu mi le mi na na me na kho bo pa gla gla me na kho tam mi a tren kho petit mi tonu to vi to si bene to vi le yo e de le wa ro titi me we lo nu e me na kho patrice talon wa ro kwe wo e eye blu e gbla me yo nu e yin bo sunu kun e mi le ton me taun nu gege tin nu kon yi gege tin bo to e le le do mi le kundo do apade apade kwe mena kwa kawa bo en vivo mimo o to toro to mi tonton e mo bo FIFA me la ko ko FIFA kan o to mi ton me bo go fon do men di kunya kunya de kun o to mi ton me o mo je we nu gege azor yade yade gege de vou de vole timbo eblo bo don to mi ton inu kon bo mi le mi pe tite ngbe inu no po e gban pere lo nu kon emile ton e yo we yin do we nu e me la ko ha gan di bo je bo gan zin po o de gole nu ye yo e yo do ini sin godi blanu godi blanu di yon de kun kako tun din kaka timbo me la ko o di yon e ye kwe ngbe lo alopale de bu me on gbetokun yin kaka ifo nu me na ho wa le yo nu da gbe kerewe e wa ro benentomi to me fi bo benentomi to mi din o e hunun kun bona nu kon yi titen gbe bo mi se mo tun da mi na saro to me mi kon ton to mi to bo eni yin wi wa yi to nko ti me mi zane din o vi mi ton azan me vi le o ken e merci nous pleme tole da che bonana e wenu e toto e blo me toto ponu o ha e pe o ken na me ene o din o e donu lo azame fele bi mo jewe nu kana no bonana nu gandi adio mi ku wa fojo azame pe ni simeton zongo ton me bo ka ho pere bi o me na ho ko si ajauke e ye yin sen sa do menton azame hwe ene o ton e wa ro titi menu mi wero nu no poropo no no nu linu lo azame hwe lo poropo nu no poropo no no gandi hwe nu hwe o bele yo tito me dio e nu no poropo na no lo azame hwe o ina sorote hun tito me ene o me o nu do o kenna vile do nu me egbeje pon de o de tito me ene o lo de me bo we nu e na do nu nu o e hwe nu o lo de mi mara sin nu vuna nu wa o wenu e merci la nomblo tenpon kleng kleng nu vile neno do e tokpon kleng kleng we chobo me do tokpon nu yu ada ho ono atin nu vile yo eyin apawe goton be na blo ro kwe fifo wenu o azanu konu konton nu kwason ton mewe ken enele o e do na o beye e na ko nla e me bido wegbo e sorote nu o kenna o vi do poropo do we ma home do poropo e me hun o tenpon kleng kleng enele me do tokpon nu wa kleng kleng e koblo nu vile din o si azanu konu konton nu kwason ton mewe e kodo nu bo ten enele dion e kodo wegbo da kwa me endo waro titi menu mi wedo danda mewe yin bo ten enele na kodo wegbo da kwa me we chobo e yin me doktor konu yi wa e eno blu bo kwe yon fo e yin gudo gudo ton beno blu kwe yon fo e yon eno e wa blu bo ene yon e blo e ye do azan o do po gan nou kwa son ton I je azan fo ton gan nou kwa son ton un e do yin we do e kumpla men do tok pon klen klen wi wa bi kwi koro wek bo men bo men si nou plan men to de kun soda te bo nana bo nan le an ken men do tok pon wi wa klen klen o de bu men o non jen we gen men mine din yo e kumpla ken na men yo e do nounou hon men do tok pon wi wa ene e sorote do azole bi men yo e non na te bo nu e vio wa kaka bo nu e mesi nu plon men tok plon vio bo ekbe jekpon e no a do e tok plon de men na do mon ten do nen ken bo ken ene ono zon bo vio na si hu yin din din ton e wa do titi menu mi e do men do tok plon yi wa gudo gudo ton e blo din e o e kun plon johon men plon mbo blo nu e yin bo ekbe jekpon gandhi do vimi ton de le tin bo e yin no ye de le ko wazok pere do akpa nu konton kwe do men do tokpon nu wa le me on apawe go kwe eno aba ihun bo kunos bo kunsona si hu azode e je ha gbon o hun nu eyin bo egbeje pon gandi bo soda gun bo vile edo to edo tokpon le je ha gbon e bo ke je ha me ro poropo yo e ko soda sinu eye din bo me je ha e dandan yo e je na si hu di o ama je ha o ana jayi bo kwede vume on ana lebe kodokpo e akoblo waye Wè chobè ene na dekhle do e kwe ngbe tenkpon nou bon nou gwe yo. Kika ene yo diyon e de ton tenkpon yi tole bie sin kika diyon. E ko de ton boko tre do nou nou. Bo men do kolo poko do e ye ton kpon wè. Mne kou kwa fò do a zaman kwe. Le si men ton albarika ton e. Bo kan kou pere biyo no e kwe a zanon a zaman kwe ene no e iren nan a yi chola. Mika kon pere biye ye do kika e de ton we yo ye wado e titi menu mi wedo nou bwe bo. Kika e nele e tenkpon yi to do kpo do kpo do nan do. Bo kika e ne yo nan non tavo e di we e ye yo e do tenkpon nan blo de we gbe yo gbe yo. No kika e nele di yo e ko de ton de bojo de wu bo tenkpon yi to le bi koro. Kika e tonkpon we, bo kuro tuntun we. E wado, titi me wado, tra la, ye me. Tenkpon yito, be pese yo ton le yo, e dele tiyon, e kotun. Kika e dele ton bi. Ba e koje, kongwe boje, gangbe monokpo wajen we, ye me, kwe ingbe. Tenkpon, o bako ton le yo, ye lo. Kika e ton le koton, bo e kotre, bo ye lo, kodo, ye tonkpon we, do kuro kpo. E kumpla, we ma. Bo e non sonu ye, bo e lò do konvokasyon ne ye yon. We ma ene di yon, e lò koton, bo eko do e men gan lesyan lò men. Bo eko san yin bi, bo we nou e tenkpon nak po wazan ye ye yon. E nan manda sinu ye, bo we ma ene nan de chle do e yin tenkpon yon ton bo. Do, we nou e nak we tenkpon kwa me yon, we ma ene we e nan to chle we. E wado, titi menu, mi wado, ye me, kwe tenkpon bolo, jlo koko men bè, no, yela, yela, kandida libru lè, yela, yela, wou, kika ye ton koton, bo, ye dele, a zo, kwe, e, non, kwe nou kundo, o, nou kwiti kwiti, zo, wiwa, wou, kodo, o, tenkpon, kwa wudo, kla kufye, ye dele, na kungu, ye dele, na kungwa fado, kwe, e, ne, yon, bè, bona, monten, bona, yi, o, kika ye tole bo ena dia simi ye e me e kakwe ingbe tenkpon be pe se tonne yo bo ye dele yo ye ya zome gandji la zome kwe lini simi tonle yo do kika e non non tavodi bo ena ekpon de bodo de wu bo ene nana ya tche bo ena monten doblo tenkpon de kika ene le yo ye dele na yilo a zome kwe e ikaka bo kwe yo fwe E wado, gbe wany sedo, tokpo, nokpo, wero, lo tenkpon elole, dali diyon. Yeni kpe nou kundo, vile ou, bocho, dudu kozo nou nou po etan. Gan eme vile nom lan ye, gan eme vile nom fon yo, yeni chok ganji bo nou vile yo. Yeni monten bo, wano do gwenu bo, plon nou do gwenu, e waka wado, titi menou tenkpon ito, bi wero. Ye dele ni kpe nou kundo nou e ekoklon ye ou kanji boleblo vok mondi ton. Nou e ekoklon ye do vok mondi kwa kwe ni te de ton ye. Bodo nou e eko do ye tokpon de men. Do men do kwa tokpon nou iwa e ye koblo do kwe yomele yo. E ni le gbe je kpon kanji bo yi nou kumpon bolevo blo ye de sou non. Eklan yi nou bodan kpa ye bo tenkpon ye kwe yo ye nawa non awa dije men. Do we nou gudo gudo ton le men. Bo mi se bo tun do minan soro. O tomen mi konton todo mi ton. E me yi alo nou zo atole yo. Ni na tun do ye lo ye yi tenkpon e yi se ki yem ton e. Tenkpon ene ye dele yo diyon e konan sin kon e ton do tenkpon ene yo me ye bo ye me ye din le yo. E tre ye plakou fiyo gbeto se kanwe a foton nukun ene jeji. Do kanwe ko diyo mena ton do ye me kanwe a foton nukun ene jeji. E wenye din ton do tenkpon ene e blonu ye dali. Mais il me la ho Ousmaïla Sissé Abdoulaye et Khoya Zanou oh alors nous on va tole do plaque fié et va le titimé nous mais voilà grandi web 5 ans et kona beaucoup très yé mais din lè temen temen do fié yé blo tenpondé très o yé mais din lè do azamé khwe ni simeton touroutan mon dieu et très do azamé khwe ni simeton ibé magaton mon dieu et très do azamé khwe ni simeton albarikaton mon dieu et lè très do azamé khwe l'instrumenton titi routon rumino yeme tenpon le zero yeni huwa fodo azame hwe enele boyipon oyin ko yeton do ekayin tre tre adi eyin din din to adi eyin do ehun ranko gbo vlavo allo e azoy e de le wayo ewe ehun ranko vlavo eni yawo boy kwe eno pe nkundo alonu zo atole wu boro bawe don e bo nu enaya wu bo na le gbeje nko e ehun rangbo epon bo na le blodo azonopo e wa ro titin mero ye kwe ngbe hun e ena ren didiwe ma ye dele ton bo na nla nwe e blo yin doro nko e ton wu vlavo yo ena nla do didiwe ma gudo bo na so yi don azonopo bo enaya wu bo vo blodo mewenu ba mi se do tin do me asaro to me ni konton tru mi ton e ho me ton saro mo na wu e debu a castelo a blaka e we se o gbete se do kan di bo mi se ro pe mi ton le gbe ni me me se ton mi ton toni saku wa no o kota la di bo flon kanton nu mi zane din zane gan tanton na di loko yo fun gbe gan devo na le ko la gba mi ton sa fi e bo zane
1: Fraternité FM 96.5.
2: 96.5. Mi doge si bona dogbe na alo bona dogbe nu so ren meto mi ton le da kuno zangbe e jae boyi yesi sensin khwegbe ganwe meje geneme do khodonu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton adagbe clemando fifa jesus ton
3: bo unto kunu yesi sendo nu ne e wa kon renu wo jebo ndo la paix